0: chinsa niko na misha
1: kwa kwa lata kwa kwa lata
0: ya niko leo kiku mwani mwopita niko na gisha niko leo